0: praise God.
1: Hallelujah.
0: Onyame be ku amawampa. Dia wuna mu biara. Nye wuko mu biara. Onipa bi nim, but asafo Awurade de onim. Unkwa na unim ohawo a wuna mu. Awurade sɛ yɛn kan kyerɛ sɛ obeku. Okun no nye wuko eye asafo Awurade ku. Sɛ wo gyama no a obeku ama wo. Ti enyum no sɛ yedi na Awurade beku. Sɛ yawada na ju biara ade achi fia da biara wunyati enyum wei pɛ na wahu sɛ aposroko ene ne ma ayɛ krado ayɛ no ba bɛkyɛ Awurade asɛm na yɛka Awurade tirimpɔ akyerɛ wo na wo so wahu sɛ nea wobɛtutu anamo ɛnɛ nso yɛwɔ fia Apostle yenua enyina ya papa Apostle Cosby onyame enhyira wo na onye ukese wo asemu a Awurade nam wo so a wo so odebre ne ma Awurade enhyira wo bebre yo enna Apostle ko ene ne ma ewo fie ha enyame nko na me wa ha mene menuanom asofo empanyimfo Ekukudam ene waha. Yewo Osofu Dixon. Ashama Isofu. Said ye debi aoti ninkano. Ufia. Osofu ne weapon. Onde osi akudie biara be sorry etia ono. Eradi be bunifo. Pasa no weapon. Akumia the great. Onusi ufia. Ale woye nya enu apanyini soja soja ni ntia ni di ankasa ankasa ne ya na eso ya kata osofu akwando prince akwando ono so ewufia ye no ba beche urade asem de na ye no wabompaye na ye kai wo se enefia dai Adiachi Nanato said ye wunim no efia da biara eye one night efia da biara eye one night enenzu ye one night kasee pa adaje ni poso na mamin kai we say efri sabre ekosi ni kwasi ada so ene kwasi ada edi animu yi no eye eda soronko kra edema idpm esan se eye ya papa birthday eti papa baby awo bia no me wo shi awoda papa awoda pa enkwa ani ahodi wom happy birthday ahoda pa ye die enkoso ani nhira na sika san tato ye wo show awoda pa onyame nhira wo baby awo biara me se oma wo nkwa ahodi wom na oma wo ngusra nso enye kese ansi ne ye huni sesei no Papa Awurade nhyira wo. Yama happy birthday. Na ya kai wo sɛ. Na waki nyinara mu buabua wo ho. Adikwasi 27th. Na ye nyina yama wo hye papa. Happy birthday. Me kai wo sɛ Asafo International Deliverance and Prayer Ministry. Kofa baya wadano ni Apostle Dr. Paul Oko Hackman Sadi yehudi katie ninyumu Eme ya tu safrao Ewa ya all nighta Ye ye ni debiano Se Baby biara ufri baby ya udi ya kase Ubesi wo achimota new overhead So ufri kumase kwansu Nsawem kwansu Suhum kwansu neba